gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga dulumanon matag buntag ang inyong alagad. Adlaw karon mga higala nga Huwebes pet sa paindina nining bulan sa Agosto. Oga sa kanunay atong mga mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanang mga suki natong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran. Mga suki usab nato sa atong mga kalungsuran labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Maayong buntag usab sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong dulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube, samtang ang uban nakatutok mga kaigsoonan sa mga nagkadaiyang cable networks ng atong lalawigang bulanon. Namin ang usab ang uban sa 1161. Mga sanaw, maayong buntag. Atong panginhaot ang tanan nasa Kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong isaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulyeser makiguban kaninyo og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat, salamat ka rin yung sa inyong magugihon kayo nga pag-report sa mga pangitapo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Ara kada ta mga higala sa atong isgutanan karong buntaga, atong ipadayon og hisgot ang ngilngig kaayo nga mga trahedya sa mga eskwelahan sa ubang probinsya nga nakahatag og kabalaka sa publiko dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Gibati usab og kabalaka ang mga ginikanan sa seguridad sa ilang mga anak kay gawas sa mga online school threats na apoy nagsaka nga recruitment sa mga gang dinhi sa atong dakbayan. Unsa pod kahay kakakuhan sa Parent Teachers Association sa seguridad sa ilang mga anak sulod sa mga eskwelahan? Unsay gihimo sa PTA aron baka maundang kining maong gangsterism dinhi sa ato ang mga tulungan ng atong dakbayan sa Tagbilaran? Kini isgutan nato mga kaigson na pasumpay sa mga ngilngig na panghitabo dinhi sa ato ang nasod nga Pilipin honkaron dito sa Tacloban. Bata na musil, duha ka bata na musil sa eskwelahan, daghan ang patay. Dito sa Sambuanga, karong bag-o mga kaigsunan, usa ka bright nga bata, top notch sir nga bata sa classroom, mga kaigsunan. Namusil pod, daghan pod ang patay. Naunsa na ang ato ang kabataan karon? Naunsa na ang ato ang mga eskwelahan karon? Atong subayon, mga kaigsunan, gawas niining mo ang pagpamusil sa mga bata sud sa eskwelahan, niapod ning mga gang-gang mga kaigsunan, kaning mga grupo-grupo sa mga bataon. Nga nahibaw ta mga kaigsunan nga kining maong grupo kun mag-isguta mga kaigsunan og mag-isguta mga kaigsunan og kasaysayan aning mga panghitabo sa eskwelahan na aning mga grupo-grupo sa mga batan-on una diha ang magsinumbagay dinunggabay ug uban pa no tungod anang mag-away-away nga mga grupo mga kaigsunan mo na gitawag og gang dinis dakbayan. Kamusta kining maong butang gangsterism sa ato ang mga eskulahan mga kaigsunan? Pwede ta maminaw og unsa na estado kabahin niini? Nagkadaghan ba gyud ni sila og unsay gihimo sa ato ang syudad, unsay gihimo sa ato ang kapunungan sa mga ginikanan dinhi sa ato ang dakbayan mga kaigsunan? Niya mouban nato karong buntaga ang ato ang City Administrator Alvin Acusar, not a city administrator but presidente sa Federated Teachers Parents Teachers Association din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Sir Alvin, may buntag. Welcome sa atong tulumanon inyong alagad.
1: Sa atong mga sukintig paminaw ng programang inyong alagad.
0: Yes, Sir Alvin. Kani nga to ang pag-isigot karon na apil na ni bit-bit na nato ni ini ang mga kabalaka nga gipasaan sa atong mga ginikanan karon, ining mga panghitabo sa

0: Downy Rock, the rub bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
5: Magpakabana.
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag

Karon sa detalye sa itong mga balita at unahon ang balita din sa itong dapit. Nagatag og dakong kalisang sa mga tinunaan, ginikanan og magtutudlo ang sunod-sunod nga hulga batok sa mga eskwelahan sa Bohol. Humayon sa gingong shooting threat sa mga eskwelahan sa Katigbian ug Balilihan, dunay na dawat usab nga bomb threat nga mikaylap sa lungsod sa Sagbayan og Clarin. Niadtong Agosto 18 sa Sagbayan, gipabakwit sa kapulisan ang mga estudyante og school personnel sa duha ka eskwelahan isip precautionary measures. Human makadawat og report bahing sa gingong bomb threat. Ang hulga gipuso sa ka Facebook post ang tulo ka bomba nga kuno ana sa St. Augustine Institute sa Barangay Poblasyon og San Agustin National High School sa Barangay San Agustin, lakip ang nahawan sa Clarin. Gilayon nga gi-inspeksyon sa kapulisan ang mga eskwelahan og nakig-coordinate sa mga school principal. Gihuwat ang clearance sa explosive ordnance disposal o IOD team sa di pa ipadayon ang mga klase samtang sa Clarin. Susamang minsahe ang mikaylap sa usa ka parents group chat. Apan, human sa inspeksyon sa kapulisan, walay nakaplagang bomba o explosive device o normal nga mipadayon ang klase. Nakikoordinate na ang kapulisan sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 aron mailhan o masubay ang nagpaluyo sa online threat. Gihugdan usab ang seguridad sa mga eskwelahan, lakip ang pagbutang og police personnel og patrol car sulod sa campus isip precautionary measure samtang nagpadayon ang investigasyon. Giawhag ang mga ginikanan magtutudlo og mga tinunan nga magpabiling kalmado og dili magpakaylap og wa pa mapamatud ang impormasyon nga mahimo makadugang sa kadlog sa komunidad. Subay usab nini si Bohol Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez. Mibutyag nga gihugtan ang koordinasyon sa kapulisan aron pagbantay sa kaluwasan ug seguridad sa mga tungaan sa Bohol.

0: kinihuman sa insidente sa pagpamusil sa Zamboanga o shooting threat sa nagkadayang eskwelahan sa probinsya.
1: Ato sa gawas, kay if in case something happens, dali ra nila makuan ba, pero dili inside, kay what if kung sila na mo'y ilugan niya, mo'y gamiton. And then, ikaduha nga itong ginahimo ron, ang naghimo sila mga orientation regarding any, in fact, ang mga schools, required din na ito o action plan in with regards to threat, with regards to kanang if ever there will be shooting incidents, para at least naanag yung plano kada school if something happens sa part na siya sa atong DRRM. And then ang atuwas ang gihimo karon ang diri sa atong katigbian o sa balilihan, wala sila mag kuan kanang wala sila mag-usa, maoy magpasalba to create chaos. Ang usa, maoy mag-video. Kaya ang ilang pamaagi, kinangan videohan. Dili ka maanya. Kato siya, ilang naa sila website, ilang ibutang dito. Ang kuan, ang kanang video sa ringtabo. Before they will be, they can join the that particular organization. Murag there, there, bitaw, sir. Guidance counselor nag-move from one school to another. If ever na yung mga problema, more or less, matabangan mo ta. Nagiyahan ba? Kaya ang atumanggong mga bata as of the moment, kung ano sila, their products of the COVID-19 wherein na butang sila ba sa
0: tugay-tugay
1: sila na
0: nangutang
1: sa area na
0: wala
1: sila
0: kagawas. Pamahayag ni Bohol Provincial Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez sa Tigom uban sa Saguniang Panlalawigan. Saray nga bahay sa itong mga balita, duha ka mga balay sa lungsod sa San Miguel naog daw sa sunog tungod sa biniyaang niluto sa kusina. Ano ang angay bantayan? Ano ang report ni Sniper Gino Pelongo?
2: Nasunog og naog daw ang usa ka panimalay nga gipanag-iya ni Mario Bumaya, 34 anyos, og Lina Bumaya, 28 anyos, sa Purok 1, Barangay Garcia, lungsod sa San Miguel, gahapong adlaw Miyerkules, pasado alas 10:28 sa buntag, sa ato pakihinabi kang FO3 Ramil Casaberde. Gisaysay niini nga ang balay nga nasunog mao ang unang balay sa biktima nga gihimo na lamang nilang kusina ug stock room, samtang ang ikaduhang balay o bag-o nga balay nga gitukod pinaagi sa pag-abag sa balay sa gugma organisasyon. Diin matud pa ni atong higayuna, nagluto ang bana og human ini, milakaw lamang siya sa iyang bag-ong balay dili kalayuan sa maong balay nga nasunog. Diin gituuhan nga gumikan sa kusog nga hangin og ang balay ginama lamang sa nga kawayan nga maoy labing unang rason sa pagkaulbo sa sunog. Tungod niini, dali usab nga misilaab og mikailap ang kalayo hangtod nga naabo ang tibuok balay. Wala dama sa tag-iya ang maong insidente. Maayo na lamang kay ang ilang mga anak dito sa eskwelahan ni atong higayuna, samtang ang iyang asawa nagbantay sa ilang anak nga naa sa daycare center. Wala hinoy na angol sa maong insidente o gibanabana nga ang danyos mukabat ngadto sa 3,000 pesos. Gikan sa lungsod sa San Miguel o sa Beat FM 89.3. Kini si Sniper 101 Gino Pelongo, Basta Balita DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat. DYRD. Dayon salamat Sniper 101 Gino Pelongo sa imong report. Alas 12:18 at tangi. Seguridad sa eskwelahan gituki sa Tigom ni Education Secretary sa Niangara o mga gadaguan sa Ateneo di Zamboanga University. At ang detalye sa itong pagbalik.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato o wala sila ibayad.
1: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: ang GSM Blue.
1: Ikaw, what's your true? Drink responsibly.
2: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
1: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Live na rin.
1: Okay, daghang salamat atong sparring partner. There is Pika Salawak Mahigala, si Cyrus. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang Bulanon, labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga kanunay nagsunod pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga radyo no sa atong tagsa ka panimay palibot ni ato nga lalawigan sa Bohol mga higala. Ingoman sa atong mga Facebook followers sub labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kaigsunang Bulanon nga nadiha sa nagkadayang nasod mga higala nga kanunay usab nga naglantaw pinagi sa pag view sa Facebook Live no sa DYRD ang kasiligan kaninyong tanan katawhang Bulanon ning adlaw nga Huwebes mga higala. Welcome og maayong gabi og maayong pagpaminaw mga higala sa atong atulmanon Aris Developing Program diin maghatod kita og mga pinakalabas nga kasayuran labi na sa mga kalihukan og programa nga gitambungan o gipahigayon ning kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, Vice Governor Nick Bisas og sa tanan nga mga ginsakupan sa sangguniang panalawigan mga higala. Kay kami sayod nga katawhang Bulanon dako kayo og katungod nga mahibaw sa mga pinakaulahi nga mga programa ug mga kalihukan dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga gipahigayon ni kasamtangan nga namunuan sa ato nga lalawigan mga higala. Ug sa gihapon kininyo higalas kanginan alan istoke mangmang makauban niyo hangtod kita ala City Media ning sayos kagabihon mga higala. Ug sa kanunay uban sa banay ni Governor Aris Omintado kami manghinaot nga unta kamuntanan. Kung asa mo nagtingkao ni nga sayos kagabion, hinaot pa nga sa kanunay, naamos maayo nga kahimtang. Ug ang kabaskog sa atong tagsa-tagsa ka panglawas, mo ginay labing importante karong panahon na. Bawal gyud ang magkasakit mo na nga amping ta. Bisan pa man og nagkabikos-bikos ang ato nga paningkamot mga higala. Taliwa ni nga krisis nga atong giatubang. Apan kinahanglan gyud nga atong ampingan na atong panglawas kay di ilalim. Nga magkasakit ang mga higala. Labi na gyud sa mga breadwinner, no? Kay purbida og maunay marinder, murag maluya gyud ang tanan, sakop sa pamilya. Og importante usab, di na to kalimtan ang ato nga makanunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Aron singuniana, giyahan ta, tabangan ta, og dugangan ang atong grasya sa atong pagpaningkamot matag adlaw mga higala. So padayon ta sa atong tulmanon nining adlaw dunay gipahigayon nga coordination meeting no sa kagamhanang probinsyal kini may kalabot sa ESF Border Control Operation kauban ni Governor Aris Omintado sa maong panagtigom ang mga uniform personnel. Lakip usab ang mga municipal agriculturist ug ang kagamhanang provincial pinagi sa Office of the Provincial Veterinarian.

finance o sa pag-implement sa executive order nga gipakanaog o gilagdaan ni Governor Aris Omintado. O sa maong panagtigom, gisgutan usab nila ang hustong proseso sa pagpasod sa mga baboy dinhi sa ato nga lalawigan. Gikinahanglan dokumento sa mga traders, mga pamaagi sa pagtubag sa illegal entry, inguman sa pag-ila sa mga hotspot areas o mas ligon o regular nga monitoring sa mga entry points. Labi na nga atong probinsya na Anis Isla, so di gumalikayan nga dunay mga baboy nga ilang ikawat-kawat o paso din he, ilang isakay baron o mga pambot, muna nga dako kay papelusab ang atong mga kabarangayan, kalungsuran nga naa sa coastal area nga maisip na to nga part sa entry points. O giklaro usab sa gobernador, matud pa niya, ako usab laruhon nga abli na ang Bohol sa pagsud sa mga baboy o mga produkto niini. Apan, dunay apan, kinahanglan nga kumpleto o gusto ang tanang ikinahanglang dokumento aron masiguro ang biosecurity o mapanalipdan ang atong livestock industry sa probinsya sa Bohol. So balik ko na to, no? Katong mga maragwa masabte, abli na ang pagsuod sa baboy din sa atong lalawigan sa Bohol apan kinahanglan nga kumpleto ang inyuhang mga dokumento, no? Mga higala nga gikinahanglan base sa nalatid sa balaod, mga higala, aron masiguro gyud nga nagsubay sa biosecurity. Ug ang tumong ini wa may lain arog yun mapanalipdan ang hog industry dinis atong lalawigan nga dako kini kaayo og tampo og dako ni kadaot oras nga kining mao nga sektor mahigala ma back down gumikan aning kagaw nga ASF nga gani pa man sa uban nga mga probinsya nagka problema gyud mahigala. Muna nga way hunong ang atong mga opisyales sa probinsya sa pagpalig-on, pag-review o balik, pag-monitor, no? Sa mga lagda o mga protocols, mga higala. Kalabot ining pag-proteher nato sa livestock industry, batok ining ASF. O gidasig usab sa gobernador ang tanang mga musunod nga tanang musunod sa hustong pamaagi. Dili lang ang mga traders, lakip usab ang mga backyard farmers nga kung ugaling do na moy namatikdan nga galuya inyong baboy, ayaw mo pag duha-duha pag pahibaw sa mga opisyales aron gyud nga ma-check gilayon pamasin nga nagpositibo na sa ASF aron nga mahatagan dayon mo kung sa nga ibuhaton aron dili mo kailap ang mao nga kagaw, mga higala. So akong balikon, gidasig sa gobernador ang tanan nga musunod sa hustong mga pamagi o mga regulasyon aron malikayan ang pagkailap sa ASF o sa gihapon mapanalipdan ang atong food o livestock security sa probinsya sa Bohol. O magpadayon kita sa pagtinabangay alang sa mas luwas o mas ligon ang atong probinsya sa Bohol batok aning ASF. Kay kuwang pod o kooperasyon ang katawhan bisan pag-usaon o diskarte sa atong mga opisyalis, wag ya po'y nada, no? Kinanglan yun, dako pong papel ang atong mga kaigsunang bulanon nga maproteksyonan ang ato nga lalawigan sa Bohol, particular ang hog industry, mga higala, no? Samtang sa laing bahin, gumikan at tingali nakatrigger ininiya kanang dunay vlogger ba na siya nga nasa Facebook nga si Yaw-Yaw may tungod anang Chocolate Hills nga doon na kunoy bayad lagi. Matod pa, pwede ra kaayo nga musaka

0: tutag pilar.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
3: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
6: ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Kanunay

Aliya sa 19 ka mga lungsod nga mo'y naglangkob sa katotong distrito nga gilangkuban sa 436 ka mga barangay at mga pinalanggang barangay officials, mayong pagpabinaw. Mayong pagpanihapon, mayong gabi. Aliya sa atong mga barangay tanod, BHW, BNS, atong mga daycare workers, mayong pagpabinaw. Aliya sa atong 19 ka mga mayor, uban sa ilang 19 pod ka mga busy mayor, mga konsihal sa tanan ng mga kalungsuran, mayong pagpaminaw. Aunya, ngadto ni Boss Ariel Handayan, ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Inards Makinano, mayong pagpaminaw. Aunya, pamilya ni partner Anthony Bagyo, mayong pagpaningay sikay. Sa pamilya ni Konsihal Jess Madrigal Tagupa, mayong pagpaminaw. No, welcome ni atong tulumanon. Aunya, ngadto ni Boss Yan-yan Totor sa tibuok niyang pamilya, mayong gabi eh. Nabipag yun ngadto sa atong inahan sa kanunang panabang may agi yun sa pagpangalagad. Congresswoman Alexi Bisas Totor, kauban sa iyang pinalanggang kapikas, Vice Mayor Toper, sa ilang mga anak, mayong gabi eh. O niya, ngadto ni Vice Governor Nex Sarabia Besas, mayong pagpalikasikay. Welcome nga itong tulumanon. O niya, silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya. Kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, happy viewing o maayong pagpanihapon. Now, ari sa tamang igsoon sa mga kalambuan sa ikatutong distrito, way undang, piti-piti ang mga kalambuan katikaran sa ikatutong distrito nga maayog yun nga pagkadumala sa atong gwapang inahan, ang inahan sa kanunang panabang, Congresswoman Alexi Bisas Totor. Panginabuhian paras kababayenan. Mao sa di gihatagan og gibug-aton importansya pag-atiman ni Congresswoman Alexi Bisas Totor. Usa sa malipayon nga gibisita ni Sir Benji Busio Dutarot ang Bagumbayan Women's Association sa Barangay Bagumbayan, lungsod sa Lubok. Diin nasaksihan ni Sir Benji ang kalampusan sa ilang proyekto para sa ilang panginabuhian. Mapasalamaton kayo ang atong mga kababayenan dito sa nasangpit nga barangay. Pinaagi sa DOLE, DILP program, sa Dakong Tabang, sa livelihood program nga giplastada ni Congresswoman Alexi Bisas Totor nga nakatabang sa paghatag kanila og dakong oportunidad og dugang panginabuhian alang sa ilang pamilya. Padayon nga gisuportahan ni Congresswoman Alexi uban sa tibuok team kumbati ang mga programa nga naghatag og kahigayunan, nagpalig-on sa panginabuhian og nagdala og kauswagan para sa atong komunidad. Si Congresswoman Alexi gipasalamatan sa mga kababayenan sa padayon nining pagpakabana og paghatag sa tinuoray nga serbisyo padayon sa pagkumbati aron sa matag bulanon mo abante sa kanunay basta Alexi kumbate. Nindot kini nga kalambuan mga kaigsoonan ko kay ang atong mga kababayenan dito sa Barangay Bagumbayan sa akong pinalanggang lungsod sa Lubok, no, usa sila sa mga benepisyaryo nga nakatagamtam natabangan ang ilang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi ni Congresswoman Alexi Bisas Totor. Sa giingon na nako, nasayod naman tantanan nga sa kadaghang miaging congressman sa tibuok 3rd District. Diha pagka-Joy Tagalubok nga nahimong congressman. Ayaw mong pangatawa, diha kay tinuod bang yun. Aduha ka Tagalubok ang nahimong congressman. Pero, karon pa ko nakadungog sukad masukad nga si Kong Alexi na ang nag-agak sa rinda sa ikatutong distrito. Wa lang maka-focus sa usa ka direksyon. Wa lang maka-focus sa usa ka kalambuan. Kundili, balanse ang pagpangalagad sa atong inahan sa kanunang panabang nga si Congresswoman Alexi Bisas Totor. Nganong niingon kog balanse? Maghisgota og proyekto gikan sa pangagamhanan

ang tanang kalungsuran o kabarangayan, angay ang pagpangga, pagatiman o ang paghatag sa tinuoray nga serbisyo. Paghisgot o mga programa gikas kagamhanan, gikan sa kabataan, kabatanunan, ngadto sa mga gidikanan, ngadto sa atong mga senior citizens. Tibuok 3rd District, kababayenan, ang tanan, giatiman ni Congresswoman Alexie. Maghisgot sa mga kabatanunan, naa ang daghan ng mga programa sa youth sector, ang mga nagtungha sa kolehiyo, giatiman, gipangga, gipangtabangan nga makakuha og scholarship program nga duna pagyoy mga allowances. Kay gusto ni kong Alexie nga makabot ang maayong ugma sa atong mga kabatanunan. Maghisgot kag programa para sa mga senior citizen. Why gipili ang tanan nakatagamtam? Proyekto. Why gibiyaan ang tanan dungan sa paglambo, dungan sa pagkabot niining maong mga kaayuhan nga napahiluna ubos sa pagpaningkamot ni Congresswoman Alexie Bisas Tutor. Mga proyekto gapiti-piti. Dili lang ang pagkonkrito sa mga kadalanan, ngadto sa mga kabarangayan, mga covered courts, mga daycare center, mga barangay hall, street lights ug uban pa. Kana tanan miabot, nanurok, natagamtaman, napahimuslan sa mga katawhan sa tersero distrito kinitungod sa hiniusang pagtinabangay. Bunga kini sa hiniusang pagtinambayayungay para niining maong kaayuhan. Ug labaw sa tanan si Congresswoman Alexie sa iyang pagbitbit niining rinda, iyang gipakita nga way bulok sa pamulitika, way mga pagdumot nga iyang gipakita tungod kay iyang nasabtan nga ang pinili ay apil kini sa proseso sa himsog nga demokratikanhong nasod. Part of a healthy democracy kining pagpili nato og kinsay atong suportahan. Apan human sa mugnong lugay nun, pagdaog na ni Congresswoman Alexie, wa gyud na mahitabo nga si Kong Alexie dunay pagpili-pili sa iyang pag-alagad, sa paghatag sa iyang suporta. Ang tanan gisagukom ni Kong Alexie kay nasayod siya nga ang iyang pagkainahan sa tersero distrito dili lang sa mga tao nga nagpadaog kaniya kundili bisan ang mga katawhan nga wa magasuporta kaniya, nasayod siya nga ang iyang pagkakongresista, kongresista siya sa tanan og ang iyang pagserbisyo, serbisyong tinunanay para sa tanang katawhang bulanon sa tibuok tersero distrito. Pagpahiluna ni ining ilang mga advokasya, nilang buutang magtiayong tutor, ang paghatag ni ining maong mga advokasya sama ni ining pabahay program, nakig-alayon yun si Kong Alexie ngadto sa mga barangay officials nga maoy mo identify, maoy mo pili kung kinsa katong pamilya nga angayan gayod hatagan ni ining libreng pabahay program nga gikan sa ilang bulsa nilang magtiayong tutor, ang ilang grasya nga miabot, ang bunga sa ilang mga pagpaningkamot, wa sila magduha-duha nga ilang gipaambit ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan niini. Ang Kumbati Clinic way gipili ang paghatag sa libreng serbisyong medical ngadto sa katawhan kay gusto ni Kong Alexie nga ang katawhan sa ikatulong distrito himsog ang katawhan sa kanunay. Kay kung himsog ang katawhan, himsog ang distrito ug labaw sa tanan. Gitanaw ni Kong Alexie nga ang mga kaayuhan nga iyang mabitbit sa iyang pagpaningkamot dito sa kauluhan. Ang katawhan man ang hinungdan niining tanan, gusto gyud ni Congresswoman Alexie nga kining tanan nga mga mihuras nga miabot sa barangay ug sa lungsod
makapahimulos nini ang katawhan kay kini buhis man nga gikan sa katawhan, gibalik gipaningkamutan nga makabalik sa katawhan ug tuod man nahibalik gyud sa katawhan ang buhis nga gibayad, pinaagi nining mga programa, proyekto ug serbisyo, mao ni hinungdan nga gipadayon gyud sa buutan kayo nga magtiayong kong Alexei ug Vice Mayor Toper kining ilang combat clinic aron ang katawhan katabangan matan-aw ang ilang mga gipamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Gipahilo na ang tambayan ni kumbate nga maoy kapahulayan sa atong mga kaigsunan nga mga pasyente nga naka-schedule sa ilang dialysis o sa ilang pagkimo o pagpa-check up din hisdakbayan sa tagbilaran. Kanang tambayan ni kumbate, personal nilang kwarta ka na kay apil ka na sa ilang advokasya. Ang PTV, kining patient transport vehicle, nga kanang maong mga sakyanan gipalit gikan in town sa ilang hinaguan nilang magtiayon o way duha-duha ila kining gipaambit sa katawhan aron adunay kasakyan nga mahatagan mahawhawan ang kapitos nga gibati sa mga katawhan ilabi pa sa pag-anhi dinhi sa siyudad sa tagbilaran para sa ilang inadlaw-adlaw nga naka-schedule nga mga dialysis o ang pag-schedule nga chemotherapy aron kalugwayan pag ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Gipahilo na kini ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor o ni Vice Mayor Toper. Kining mga advokasya, lima, if I'm not mistaken, nga personal advocacy ni Kong Alexi. Kung imong tanawon, kining nga mga programa, advokasya kini, nilang buutang magtiayon, tanawa, di ba balanse ang ilang pagpahiluna niining maong mga maayong serbisyo dinha sa ikatutong distrito. Kung imong tanawon ang pagpangalagad ni Kong Alexei mga kaigsuunan ko, makaingon gyud ka nga very unique nga leader si Congresswoman Alexei kay wa lang magtanaw sa usa ka anggulo. Si Kong Alexei dili dalo, dili hakog ga leader. Ispoko muna proyekto, programa, serbisyo nga ang pundo gikan sa gobyerno ug imong tan-aon buhong ang tersero distrito. Pero ni anang maong mga kaayuhan, wa pagyud makontento ang atong inahan sa kanunayng panabang nga si Congresswoman Alexi. Gipahiluna pagyud nila ni Vice Mayor Toper ang ilang advokasya nga madugang mahatag ngantos katawhan kay nakita sa buutang magtiayong tutor nga kining mga advokasya ha mauni ang gikinahanglan sa mga katawhan. Imagine ang pabahay ni Kong Alexi, ang pabahay program. Ah? Iyang gitarget nga mahuman ang iyang term, makumpleto ang 300 ka mga balay. Apan, layo pa kaayo ang mga buwan. Una, mahuman ang term ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor na ana sa ika-297. O ako mismo, nasayon ko, masaligon ko, nga kanang 297 kompleto naman na tanan, na turnover naman na, ngadto sa mga beneficiary. Nasayon ko, pilakadlaw gikan ron. Di ba, magdungan o kahumaning tulog ka mga balay. Seragdo, sampak, 300 ka pa ni malay. O niya, labaw sa tanan. Dili rani diha kutob sa 300 ka mga balay. Kay duna nay mga barangay. Mismo si Konsehal Jess Madrigal Tagupa ni ingon, gikauban siya nato din sa tuntuluman nun. Nga si Congresswoman Alexi, nangayo na pod og listahan nga gi-recommend sa atong mga barangay officials para sa second round niining pabahay
sa buutang magtiayong tutor. Kay magsugod na pod para sa second round niining advokasya ni Kong Alexi. Ha? O niya, mag-uhay pa lamang. Ha? Dito's katagdaan pilar. Ha? Katagdaan pilar. Bagong daycare center para sa mga kabataan ang giturn over, giinigurahan. Ha? Nga daycare center bunga sa pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi. Babitaw niingon ko, basta Alexi kumbati, balansi yun ang paghatag sa serbisyo sa atong inahan sa kanunayng panabang. Kaugmaon sa itong mga kabataan, gipaniguro ni Congresswoman Alexi. Kay nakita niya nga kinahanglan, ligunon yun ang pundasyon sa edukasyon sa atong mga kabataan. So asa mang napita magsugod dinha sa pag-eskwela sa daycare. O niya, og walay maayong kapuy-an ang atong mga bata uban sa ilang magtutudlo nga diha gasugod ang pag-umol sa ilang kahibalo. Kung dili maayo ang lugar, dili makakonsentrate, dili makafocus ang atong mga kabataan sa ilang pagsugod sa pagtikang nila sa educational ladder, ang hagdanan sa edukasyon, kung dili maayo ang ilang puy-anan. Mo'y hinungdan nga niadtong nga kalabayng adlaw, mag-uhay pa kayo ni. Giturn over ni Congresswoman Alexi ang daycare center para sa atong mga kabataan dito sa katagdaan lungsod pilar. Sumaw na sa atong mga kaigsunan din ha sa barangay katagdaan lungsod pilar, no? Ang lungsod sa atong amigo nga si Mayor Wilson Paho, buhong pagkaadyo ning isang lungsod. Congratulations ninyong tanan. Unya ngadto sa atong mga kabataan, di pa man ninyo masabtan nining mga panahon na tungod sa kalinghod pa sa inyong mga edad, kalinghod sa inyong paghunahuna. Apan gipaniguro ng daan, gipahiluna ng daan sa atong inahan sa kanunayng panabang nga si Congresswoman Alexi Bisas Tutor ang inyong kaugmaon. Sa mga ginikanan nga dunay mga anak nga nagtungha sa daycare dinhas katagdaan lungsod pilar, nasayod ko nga ang inyong kalipay at inyong mainiton nga pagpasalamat kanunay yun ninyong gibalik-balik ngadto ni Congresswoman Alexi nga ang inyong mga anak nga nagtungha magtungha sa daycare, mapahiluna na. Hapsay na, hamugaway na, luwas o layo na sa peligro ang atong mga batang gagmay nga muiskwila. Dili na sila mainitan, di na sila mauwanan, di na tamahadlok sa ilang pagtungha, labi pa og naabtan o dunay mga pag-uwan-uwan panahon sila magklase tungod kay moderno, bag-o, ligon ang atong balay tulunghaan dinha sa katagdaan lungsod pilar. Ha? Makita gyud nato mga kaigsoonan ko unsa gyud ang gugma ni Kong Alexi nga mag-alagad sa katawhan. Gikas kabataan hangtod sa senior citizen. Bilib ko. Hurot akong bilib ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Balansi yun ang iyang paghatag sa serbisyong tinud-anay. Bisan sa kanunayng mga pag-BIBI ni Kong nga nadawat ni Kong Alexi gikan sa mga taong hilabtanon, apan wa kini tagda
ni Congresswoman Alexi ang mga bato nga gibuno ngadto kaniya sa dalan nga iyang giagian sa iyang paghatag sa tinuoray nga pagpangalagad o pagserbisyo. Gihimo ni Kong Alexi ang maong mga bato o ligon nga pundasyon sa iyang pagpangalagad. Muna'y hinungdan nga bisan paman sa kanunay mga pagpangdagmal, pagpanghilabot niining mga alingasa, mga kritiko nga di makadawat sa ilang kapildihan, wa yun matarog, wa matayog si Kong Alexi, nagpadayon yun siya sa iyang paghatag sa tinuoray nga pagserbisyo para sa kayuhan o kalampusan sa tibuok tercero distrito. So, mauni mga isoon, ha? Akong ipahinungod ni ngadto sa mga kritikong mga hilabtanon nga bisag nakakita sa mga kayuhan nga gihimo ni Kong Alexi apan padayon gihapon nga nagpakabuta mungol niining maong mga kayuhan. So akong ipahinungod ninyo ni kining kanta sa nga mga matang mapanghusga.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
0: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Pero mo kun anon man ay imong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili ay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna ka man din na, pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Niningadlaw karon nga Biyernes, Agosto 21, 2025. Tricycle driver na sikop kaganin agadlaon sa bypass operation sa barangay Dao, Dakbayan sa Tagbilaran. Sandang dito sa Clarin, 32 anyos nga lalaki na sikop usab sa bypass operation sa barangay Kandahi, Clarin. Sa laing bahin, gimbestigahan sa PNP Cortes ang ilegal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Cebu. Diha sa Cortes, taliwas hulga sa African Swine Fever. Nagangon og angol sa lawas ang usa ka driver sa motorsiklo o manakadasmag og bao-bao dito sa lungsod sa Baclayon. Mao ang mga higala nga ato mga uluhan, ang mga detalye karong alas 6 sa butang sa DYRD Patrol Balita. Uban kang adoy kusap, may buntag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Niningad daw karon nga Biyernes, Agosto 21, 2026. Tricycle driver na sikop kagani na kadlaon sa bypass operation sa barangay Dao, Dakbayan sa Pagbilaran. Sandang dito sa Clarin, 32 anyos nga lalaki na sikop usab sa bypass operation sa barangay Kandahi, Clarin. Sa laiga bahin, gimbestigahan sa PNP Cortes ang ilegal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Cebu. Diha sa Cortes, taliwas hulga sa African Swine Fever. Nagangon og angol sa lawas ang usa ka driver sa motorsiklo o manakadasmag og baobao dito sa lungsod sa Baclayon. Bago ito mga higala nga ito mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa butang sa DYRD Patrol Balita. Uban kang adoy kusap. May buntag.
1: DYRD Naguna sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag ani akini pinakaulang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Duna tay tulo ka weather disturbance nga gi-monitor karong adlaw. Duha ini mao ang Lopez area ug usa ini usa ka bagyo nga naa sa kaning tulon nga naa kini sa gawas sa far or outside Philippine responsibility. Una, kining mong Lopez area nga naa sa northeast of Itbayat Batanes nga si formerly nga si Nining. Kining mong Lopez area hinahinay na ni nga nagpalayo sa atong nasod, wala na kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ikaduha, kining mong Lopez area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Samtang kining mong Lopez usab medyo mangyang chance nga mahimo usa ka bagyo sa kung mahimo siyang usa ka bagyo gumikan sa unfavorable condition sa mong area, malosalos ra usab siya o ubos pud ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ikatulo, kining mong severe tropical storm nga doon ang international name nga si Saudel. Base sa pagbana sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang severe tropical storm nga si Saudel gibanabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 2735 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 13.9 degrees north 149.5 degrees east. Samtang kining mong bagyo nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat nga do na sa 95 km matagtak na do sa sentro. Uga doon na kinigas tinis o paghurosangin nga mukabat nga doon na sa 115 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, aminan-imanang kasagpan or north-northwestward nga doon na gikuskon sa pagayrog 25 km matagtak na. Samtang kini umang bagyo, posible kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umabot nga Domingo o Lunes next week. Kung makasulod na siya sa PAR, panganganlan siya o tropical storm nga si Obet. Samtang kini mong bagyo, base sa pagbana-bana sa iyang movement or sa iyang tracking, expected kini musulod dito sa may interpoint niya diha sa may east of Northern Luzon. Then, base usap sa pagbana-bana, starting karong next week sa Lunes or Martes, mapabalik na usab pag-enhance kining maong southwest monsoon habagat gumikan ining maong tropical storm nga si Saudel. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug Tagbayan sa Tagbilaran. Og ingon man sab ditong napita sa Mindanao karong adlaw, makasinati kitag mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanag-om ug gadto na sa usay adto ni managuman ng kalangitan. Og inubanan sa panagsang ng mga dakkit mga pag-ulan, mga pagpanopagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug gadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan, nga may mopslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon mo usab ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ini malugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Dinila lang ko top, kininagikan si Dios di Pag-asa, Albuquerque Borada Station, Yuno de Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: ang Espiritu Santo nga igsuon pagpainumdum nato diha kang Hesus ang pag-antos dunay kahulugan. Kay gidawat na Hesus ang pag-antos nga dunay gugma. Ang krus dili lang kasakit, kini usa ka gugma nga gihalad niya alang kanatong tanan. Busa karon sa Hesus maghagit nato, ayaw usike ang inyong pag-antos. Ihalad kini ngadto sa Dios gamay dako, ihalad kini ngadto sa Ginoo alang sa kaayuhan nimo ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kun atong dad-on ang atong krus ngadto kang Hesus, ang atong kasakit mahimo nang halad, ang atong mga samad mahimo nang grasya, ang atong mga pag-antos mahimo nang bililhong sakripisyo na magbungag kaayo. Karong panahon na mga igsoon, ang pagkawalay tagad mao'y usa sa pinakadakong krisis sa kalibutan. Dunay way paki sa mga nag-antos, dunay magpakahilom lang bisan nasayod sa mga binuang, dunay daghan nga magunahuna lang sa ilang kaugalingon, haluyos sa kalisdanan sa daghan. Ang Bernis Santo, mga igsoon, mag-auhag nato, ayaw o apil sa panon sa mga way pagtagad. Sunda ang mga nagpabilin kang Hesus. Ubani ang mga nag-antos, tabangi sa pagdala sa ilang mga krus, pilia nga magpakitag kaluoy, imbis nga di magpakabana, kay ang gugma nga tinuod, dili lang pagbati, kundi lihok na makig-unong.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Igala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Niningad daw karon nga Biyernes, Agosto 21, 2020. Tricycle driver na sikop kaganin agad-naon sa bypass operation sa barangay Dao, Dakbayan sa Tagbilaran. Sandang dito sa Clarin, 32 anyos nga lalaki na sikop usab sa bypass operation sa barangay Kandahi, Clarin. Sa laing bahin, gimbestigahan sa PNP Cortes ang ilegal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Cebu. Diya sa Cortes, taliwas hulga sa African swine fever. Naganggon og angol sa lawas ang usa ka driver sa motorsiklo o manakadas mag og baobao dito sa lungsod sa Baclayon. Mga itong mga higalang ato mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang Adoy Kusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

Gala mayong adlaw kanatong tanan. Good morning. Mayong pagpanikay sikay sa atong mga kaigsuunan, mga higala nining sa iyong kabuntagon. Atong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom nga mao'y naghatag nato sa tanan, mga higala. Ilabi ng Diyod ang gasa sa kinabuhi. Gasa sa mayong panglawas. Gasa sa pamilya, tanan nga naa nato atong pasalamat nato sa tuang Diyos nga magagagahom. Inautunta nga tagaan ta sa kapiskay sa atong panglawas, taas nga kinabuhi. Malinawon nga pagpuyo uban sa pamilya. Nya welcome na usab dinhi sa atong tulumanon.

0: pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Alas 6:02.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Tag na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
3: Igala maayong buntag at ilimbang bulaanon kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes, pitsa 21 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Maayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatud sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
7: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
8: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.

Sa mga uluhan, sa itong mga balita, itong unahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Misaka ngadto sa napo ang namatay sa dengue sulod sa pito kabuan karong tuiga, samtang board member Mutya Makuno migsugyot og mga lakang aron mapaspas ang pagtubag sa kaso sa dengue sa Bohol. Gibistigahan sa PNP Cortes ang iligal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Cebu diha sa Cortes taliwa sa hulga sa African Swine Fever. Bukal na Taniel Binlod may pasabot nga ang usa ka gatos ka pesos nga entrance fee sa Chocolate Hills Complex gamiton sa pagpangsweldo sa mga trabahante o sa maintenance sa mga fasilidad. Human nag-viral sa usa ka turista nga may reklamong gipaninglan og entrance fee. Nagtinabangay ang DepEd og PNP Bohol sa pagpanalipot sa mga tinunan og magtutudlo batok sa hulga sa pagpamusil og pagpamumba sa pipila ka mga eskwelahan sa Bohol. Hugot ang koordinasyon sa PTA, DepEd, PNP o pangagamhan ng lokal nga gihimo alang sa kaluwasan o seguridad sa mga tinunan o magtutudlo mga tunghaan na malit o mga metal detector. Mupahigayon ang Tisda Bohol o World Cafe of Opportunities Job Fair karong Agosto 25 sa Bohol Cultural Center.

0: o security sa mga barangay o mga kadalanan sa syudad. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay ka si Nilio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
1: Good morning ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, alas 6:48 na.
2: Ang Round the Hall balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Unang round sa tong round Bohol balita nagbutyag. Driver o tricycle din sa siyudad sa Tagbilaran ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagganinang sa iyong buntag. Si Robuca Boyli, maestrado sa iyang report. Well, boy, pasok!
4: O tricycle din sa siyudad sa Tagbilaran ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagganinang sa iyong sa buntag. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Alberto Ripaponte, 43 anyos minyo alias Pambirto, o galumad kani nga mulupyo sa Purok Size, Capitol Valley, sa Barangay Daoning, siyudad sa Tagbilaran. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit, kagi pangunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal, nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation diya sa Barangay Dao, nasundan nini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Garel Rose Romo sa Barangay Dao ug sakop sa media. Usa ka police poster buyer mipalit nini usa ka putos nga giingong Shabu sa kantidad nga 3,000 ka pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon nini, laing pito ka mga putos ang nakuha nga gibanaban ang mutimbang tanan ngadto sa 12.3 kagramo o ganaan sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 83,640 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Alberto Ripamonte. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Padayon karon sa ato mga balita, nadakpan ang usa ka 61 anyos nga gituho ang illegal nga nagbaligya og diesel dito sa Islang Barangay Ubay, Tubigon. Si Ern Pahayahay sa iyang report.
5: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 61 anyos nga lalaki atol sa usa ka bypass operation batok sa gituho ang illegal nga pagbaligya og petroleum products daplin sa baybayon sa Barangay Ubayon, lungsod sa Tubigon. Odto, Agosto 20 nining tuiga. Ang nadakpan giilang nga si Jose, 61 anyos ulitawag Residentes Purok 1, Barangay Ubayon, Tubigon, Bohol. Sumala sa report ng operasyon kapanguluhan sa mga personnel sa Bohol Maritime Police sa Tubigon Maritime Police Mobile Team o uban sa Bohol Police Provincial Intelligence Unit o sa Tubigon Municipal Police Station. Pagpanguha ni Police Major Bonifacio Tanyula Jr., Station Commander sa Bohol Maritime Police Bohol. Ang suspek nakuhaan og napulitan usa ka 20 litro sud sa usa ka container nga sudlanan nga dunay diesel nga gibaligya ngadto sa usa ka puserbayer nga gibarbaran kantidad ngadto sa 500 pesos. Na recover usab ang laing 14 kaga container nga adunay sud nga diesel nga gibarbaran mo timbang ngadto sa omo valor ngadto sa 14,000 pesos. Nasakmit usab ang usa ka pink motor bangka nga dunay markang Indyrecel. Gigamit nga gituhan suspect sa pagpadagan sa duha ka mga diesel nga pagbaligya ngadto sa kaisilahan. Ang operasyon kalabutan sa gingong paglapas sa Section 2A pambatas pambansa bilang 33 nga nagdili sa ilegal nga pagbaligya pagpatigayon sa og petroleum products. Human sa operasyon gidala ang suspect ngadto sa Bohol Maritime Office alang sa proper procedure o booking alang usab sa pagpasakag kaso ngadto sa gikatapan. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Nadakpan sa lungsod sa Clarín ang 32 anyos nga suspect atol sa gipahigayon nga bypass operation dito sa Barangay Kandahik sa maong lungsod. Sir the Barker Cell Remolador sa iyang report.
6: Sa lungsod sa Clarín, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Clarín. Naitabo dito sa Barangay Kandahik o ang suspek gibutyag sa kapulisan nga usa ka 32 anyos ulitaw lumulupyo sa Barangay Mataob sa lungsod sa Clarín. Kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos og lain pang tulo ka putos sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Lakip na ang cellphone nga gigamit niini. Gibarabana nga motimbang ngadto sa 3.97 grams kantirad kapin sa 26,000 pesos ang naipo sa kapulisan atol sa maong anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa barangay official sa Barangay Kandahik, Clarín o gasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Clarín batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa kampo Dagohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Alas 6:55 ang atong oras, nakaangkon og angol ang driver sa motorsiklo. Uman kini ni bangga o ni dasmag sa baubao diha sa lungsod Baclayon, si June Gutierrez sa iyang report.
7: Dugan diri sa Sangliaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Uman kini may bangga og baubao diha sa lungsod Baclayon, ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Angel Galleros Jr. nga lumad kini sa barangay Kandulaw sa lungsod sa Lila. Sa tuna sa ira gahapon sa mga stress imedya sa sayo nga kapunan nga padog naunta kini nga muuli kani si Angel Galleros dulan sa gida nga motorsiklo pag abot ko sa may barangay Santa Cruz sa Baclayon. Wa siya makabantay sa iyang nahisundan nga baw-baw nga gidriver ni Robin Bisande nga lumad taga barangay Santa Cruz Baclayon nga mikalit kini og liko. Minundang nga bangga kini si Angel Galleros og mayantang pakaloko. Sa tuwang mabaginabi ni Police Staff Sergeant na Eric Puentes, Police sa lungsod sa Baclayon.
8: Ah, ming liko, sir. Ming liko.
9: Ang trikap na.
8: Ang trikap. Unya, ming bangga ang smash.
9: Ngayon, nagsunod.
8: O, kompre. Padong, nising ang trikap, sir. Padong, magbilara. Padong, magbaklayon. Unya, pag-abot tayo sa takos ng muli ko na sa collector, gusto ko gagawin ni smash mo itong ibangga sa trikap.
9: Sa abante, doon sila, ba?
8: Ah, sabi na yun.
9: Uposit sila o nagsunod?
8: Nagsunod, sir.
7: Pero nabuntag ito ang nagisusi kanyang nga driver nga nakabangga o bababaw nga si Angel Galleros. Nakaangkong kanyang mga angol, bunok siya kalawasan o nanausap ko ni siya sa luwas nga kemptang. Gika lang din matangan sa Galleros Medical Center. Kansalir ito, Jumot Seres, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, sa Ligan sa Balita.
1: DYRD. Ipahigayon sa kaliwat na resma sa Bohol ang ilang ikaduhang grand reunion niatong Agosto 17 sa Kabayugan Covered Court sa Barangay Kabayugan, lungsod sa Kalape, nga nagda sa tema Trace the Roots and Live as One Big Family. Subaya ang kagikan o pagkinabuhi isip usa ka dakong pamilya. Ang mga kaliwat nila ni Francisco Calmino o si Silidonia na resma sa Kalape kinsa namalhin sa nagalinlaing lungsod sa tibuok Bohol. Lakip na ang Tagbilaran City, Dawis, Corilla, Baclayon, Alburquerque, Antequera, Dagohoy, San Miguel, Gindulman, Uganda. Og sa bangbahin sa nasod nagkatigom sa may mga alas 8:30 sa buntag alang sa rehistrasyon. Ang mga kininga kalihukan usa ka mahinungdanong higayon alang sa pamilya sa pagpaligon usab sa ilang mga bugkos o koneksyon sa ilang mga ginikanan. Ang kapamilyang naresma nagagikan sa barangay Kabayugan, Kanhi, Kanlawi, Kalape. Ang grand reunion gisugdan pinagi sa misa sa pasalamat o misa pasalamat nga gipanguluhan ni Father Julius Sinados. Sa laing bahin ni atong Agosto 9 nining tuiga, hadlaw nga Domingo, malipayong gipahigayon ang pagbindisyon o pagtahan sa ika-52 ka unit sa Balay Igsuunay Project sa parokya sa Immaculada Concepcion sa Baclayon, tinabayuyungan sa Knights of Columbus Council 14782. Ang ihatagan mao si Gumersinda Dua, biuda o gadunay tutu ka mga anak na taga-barangay Payahan sakop sa kapilya ni San Isidro. Si Gumersindo o saka katabang nga maoy tinubdan sa iyang panginabuhian. Salamat kasamtangan okay, pasalamatan usab ang kasamtangan kaparian sa parokya sa Maykolada Concepcion Parish sa Baclayon pinangulohan ni Father Reverend Father Icon Supremo o Padre Cora, ang Padre Cora o ni Father Well Pangan o ni Father Jason Yekyek sumala pa ni Frode Narisma. Mao kato ang kinatibuk ang bahin sa tong Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated. Ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
1: Good morning na lang ato ni City Councilor Tim Butalid, lanug-lanug tares po Rock Population 1. Ingumano sa ni Kagawad Dani Abiliana des Paragay Kugon, ni Brad de Tony Itak, lanug tares Graham Abinyo Kugon. Kini sa ato'y kosa panghigala, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag, ganatong tanan.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Atong oras, alas 7:01.

0: sa'yo. O karon sa mga Italia sa atong mga balita. Misaka nga ito sa Napo ang namatay sa dengue sulod kini sa 7 kabuan. Karong tuiga samtang board member Mutya Makuno misugyot kinig mga lakang aron usab mapadali ang pagtubag sa kaso sa dengue dinhi sa atong lalawigan. Ato paminawon ang kumpletong detalye sa Lagad Ray Tutas.
1: Miabot na sa 1,363 ka kaso sa dengue og napulo ang namatay sa Bohol gikan Enero 1 hangtod Agosto 8, 2026. Kini sumala pa sa datos sa Provincial Health Office. Bisan pa og mas ubos ang ginatibukang ihap sa kaso kumpara sa susamang panahon sa naging tuig, misaka ang gidaghanon sa mga namatay gikan sa upat ngadto sa napulo. Labing gikabalakan usab ang taas nga insidente sa dengue taliwa sa mga batang 5 hangtod 10 anyos. Lagim sa mga lugar nga nakarecord og taas nga ihap sa kaso ang lungsod sa Talibon, Tagbilaran City, Ubay, Hitafe ug Tubigon. Sa Talibon lamang 163 ka kaso og upat ang namatay hangtod Agosto 9.
2: Among nabantayan is kaning ginlanlan og delayed consultation.
0: Delayed
2: bitong sa 4S bitaw nato na strategy na safe early consultation. Kamo na gisulduhan sa taga gobyerno kamo panghiglo sa among balay. Mao na pinuod na sa ato dili ni gabaga mga istorya. Mao gyud allegation sa mga taga staff.
1: Sa pagiginabi sa DWD Patrol Balita karong buntag kang Leonida Saniel, program coordinator sa PHO. Giingon niini nga ang paglangay sa pagpakonsulta ang nabantayan sa pagsaka sa kaso sa dengue. Sa iyang bahin, si board member Mutya Makuno miingon nga nagpakita kini nga ang dengue response dili mahimong ipasan lamang sa health sector. Kinahanglan ang mas ligon nga koordinasyon tali sa provincial government, local government units, barangay o komunidad. Giduso ni board member Tirol ang mas ligon o mas paspas nga tubag sa probinsya batong sa dengue, ilabi na sa pagpalit o pagpadapod sa diagnostic test kits, tambal, medical supplies ug uban pang panginahanglanon sa mga health facility. Sa iyang privilege speech at ubag na sa sagunyang palalawigan, gipasiugda ni Tirol ang dengue dili lamang usa ka problema sa pagpugong sa sakit apan apil usab nini ang pagkaandam sa mga health workers o pasilidad sa tukmang pagatiman sa mga pasyente. Kini nahisubay sa iyang pagduso sa mga resolusyon alang sa pagbaligon sa dengue response sa Bohol nga iyang gipunting ilabina sa mga lugar nga taas ug ihap sa kaso. Gigan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Richie Montañez. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Ansoy Comino ay nagtanaw live gikan sa kanang kaan Corelia Bohol. Nito maghinay nagtanaw sa Sir Ray Kagulada na minaw karon Ma'am Nila Cajes Kagulada. Lito maghinay nagtanaw pod kanato Norma Daral ug si Abreu Galio Barbaruna nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. Giimbestigahan sa PNP Cortes ang illegal nga pagpalusot sa mga baboy gikan sa Sugbo dasa nahisgotang lungsod taliwa sa hulga sa African Swine Fever. Ato paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
4: Parayong gibisigahan sa kapolisan sa lungsod sa Cortes ang gidudahang illegal shipment sa mga baboy taliwa sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Kinihuman nga way nakitang baboy nga sakay sa usa ka bangka nga bidunggo sa lungsod sa Cortes pasado alas 7 sa buntag kagahapong adlaw. Sa nadawat nga impormasyon sa DYRD gikan sa usa ka source, gikataho nga dunay bangka nga nadakpan ang mga otoridad sa Cortes nga gidudahang dunay kargang mga baboy. Apan sa pagka-intercept sa mong bangka, wa na ang mga karga nga baboy. Matod ni PSSG Frontreras sa Cortes sa PNP, ang mong bangka nga dunay sakay tulo ka tawo gikan matod pa sa Cebu ug bidunggo sa coastal area nga sakop sa lungsod sa Cortes. Gidala sa police station ang mga sakay sa mong bangka ug gibisigar kun duna bay karga nga baboy apan ni insister matod pa ang mga sakay nga wa sila kargang baboy.
5: Sibo-sibo, nanak pa. Ano po sila nga ni baboy? Crew kayo, gi-interview man ang crew. Wa maguno, bisa kung saan mo, wala dyan.
6: Ani, so, wa po, itimailhan nito nga na gikarga nga, baboy?
5: Wala dyan, sir. Kaya gi-adto man sa mga police board, ilang ibang interview. Gi-interview mo nang nagsakay to diri. Pari diri ba? Doon po kabuks, no? Tulo. Tatulo, bro, tulo. Nga, mawala gina, wala mo sila ikarga ng mga baboy.
4: Ang provincial government pinagi sa Office of the Provincial Veterinary hugot nga nagabahan sa mga baboy gikan sa ilaing probinsya, ilabi na kung wala'y kompletong dokumento gumikan sa nagpadayong kaso sa African Swine Fever kun ASF sa mga silingang probinsya. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, mabati sa ninyo diha sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, og live sab kita diha sa YouTube, Facebook og Zeno Radio. Si Bukal Nathan Binlod niya pasabot nga ang usa ka gatos ka pesos nga entrance fee diha sa Chocolate Hills Complex pagagamiton kani sa pagkasweldo sa mga trabahante unya maintenance usab sa maong facility. Human nag-viral ang usa ka turista may reklamo tungod kay gipaninglan kani og entrance fee. Ato paminawon ang kumpletong detalye alagad Alan Doidora.
7: Dahil ayaw natin magbayad. Ba't ka magbabayad? Uy, sino ba ang gumawa nito mga bundok? Ha? Grabe! Ang dami-daming tao. Hindi alam ng tao na inabuso siya. The moment mag-consent ka, pumayag ka sa 100 nila dito, abuso po yan. Dahil unang-una, ang gumawa nitong lahat ay ang creator. At dapat ang tao pumunta talaga sa mga ganitong lugar para makahinga.
4: Pwede ra kaayo nga musaka og magpakuha ga litrato sa ubang bahin sa Chocolate Hills nga walay bayad apan kinahanglan nga andam ang mga bisita sa kaugalingon nga risgo. Kini ang reaksyon ni board member Nathaniel Binlod sa nag-viral nga post sa usa ka babae nga nagdumili sa pagbayad og entrance fee sa Chocolate Hills sa complex tungod kay matod ni ini dili man ang tao ang naghimo sa maong natural nga kahibulungan. Matod ni Binlod way magpugong sa mga tao nga musaka sa ubang bungtod sa Chocolate Hills nga dili sa sa tourism complex apan ginahanglan nilang dawaton ng risgo ilabi na sa mga bungtod nga kasagbutan o wa ma-maintain di imposibleng dunay mga delikadong mananap sama sa Banacon.
8: So na may libre sa Chocolate Hills area? Nay libre. Ayaw saka dito sa Chocolate Hills complex ito sa taas. Kung gusto kag libre dool dito sa bungtod. Why problema dito? Walay mo badlong libre dito ba na kung re mo ang kontra dito?
9: Pwede mo musaka,
8: Pwede ka musaka. Ba na kung re mo
4: apan kon ang pagsaka sa Chocolate Hills himuon pinaagi sa Chocolate Hills Complex nga mao ay kasagarang dagsaan sa mga turista o bisita, kinahanglan nga mobayad sa gikatakdang entrance fee. Gipasabot ni Binlod nga dugay nang gipatuman ang entrance fee sa Chocolate Hills kanana sulod sa kapin tulo hangtod sa upat ka dekada. Pinasikad usab sa ilang municipal ordinance ang 100 pesos nga entrance fee matud niya igamit alang sa sweldo sa mga trabahante sa complex o pagmintinar sa mga pasilidad lakip na ang income generating sa lungsod.
8: Pero kato taka sa ato ang Chocolate Hills complex ato, kato dito sa taas, nalatay mga tao dito, inisulduhan, ang income generating po nalato sa local government unit of Carmen o sa provincial government of Bohol, so natural, mukhatag yung kaog entrance fee.
4: Gibutyag usab ni Binlod nga dili na bago ang mareklamo gikan sa mga tao nga dili gustong mobayad sa entrance fee. Matod niya daghan na siyang nasugatan nga susamang reklamo kaniadto sa dihang siya pa ang manager sa Chocolate Hills Complex. Matod ni Binlod kung dunay bisita nga dili gustong mobayad iyang itambagan kining kaniadto nga mahimo silang muadto sa ubang mga bungtod nga walay entrance fee apan kinahanglan atubangon ang kaugalingon nga risgo. Nausab matod niya ang pipila ka mga langyaw nga mas ganahan sa adventure og musaka sa ubang bungtod sa Chocolate Hills aron magpakuhang litrato nga walay bayad sa tourism complex.
8: Pwede ka dito. Daka mga pioneer nga manggimotor. Malipay sila pag-ingon ako nga. Pwede ba dyan ko nung magpa-picture sa duor sa bungtod? Kaya mag-iwi ilang gusto. Ikaw pwede. Walay mo ba yung iwan dito? Pa-picture ka dito. Bato umang mga pioneer nga nag-rent og motor. Automatic. Tuduan ni mo ka monidad. Monidad. Pingon dito. Paduol dito sa bungtod. Ato ka mag-picture dito. Libre.
4: Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Johnny Flag. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Raymond Silosya nagtanaw po gikan sa Buena Vista, Bohol. Si Almer Aranguso, original. Nagtanaw, Terry Lasco Dalugdog Puhadas, nagtanaw po gikan sa Kauswagan, Katigbian o si Mambiti Humawid. Nakimuna og mga lakang ang DepEd Bohol Schools Division Office aron matubag ang mga hulga batok sa mga eskwelahan dinhi sa probinsya sa Bohol. Gipadayag kini ni Dr. Faye Alwarez, Bohol Schools Division Superintendent, ato sa Committee on Education meeting sa Sangguniang Palalawigan. Gipangunahan ang mga komite ba ni Board Member Nathaniel Binlon ang mga lakang sa DepEd Bohol subay na usab sa mando sa DepEd Region 7 Regional Director human sa pagpamusil dito sa siyudad sa Zamboanga nga mipatay og duha ka mga tao. Kagahapon gipahigay usab ang mga lakang sa seguridad og monitoring sa mga eskwelahan sa Bohol, lakip ang mga lugar sa Katigbian, Balilihan, lungsod sa Clarín, Sagbayan og lungsod sa Ubay tungod sa mga hulga nga mikatap diha sa social media.
9: TYRD Radio Balita. Balita.
0: 23 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News sa mga adunay Smart TV. Ayog kalimot sa pag-like o niya i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. Unya mas sayon pagayon ang pagsubay sa mga Kasaligan unya pinakabag-ong balita direkta mismo sa inyohang telebisyon. PTA, DepEd, PNP o panggamhanang lokal nga nisdakbens nagbilaran hugot usab ang ilhang koordinasyon nga gihimo alang kinis kaluwasan o seguridad sa mga tinun-an o magtutudlo samtang mga tungaan na malit na sab o mga metal detector. Ato mabinaon, kompletong detalye alagad Bray Tutas.
1: Hugot nga koordinasyon ang gihimo tali sa nagalalaing sektor o mga hingtungdan sa mga pampublikong eskwelahan sa dakbayan sa Tagbilaran tungod sa sunod-sunod ng mga hulga o kapintasan sa mga tungaan. Si City Administrator Alvin Aguzar, Presidente sa Federated Parent Teachers Association kon FPTA sa siyudad sa Tagbilaran nga nahinabil sa DYRD nung alagad kagapon, mingon nga naglihok o wala magpasagad sa pagpangitaong solusyon nga mahupay o mawala ang kadlok ng gibati sa mga ginikanan sa mga online school threat sa pipila ka mga tungaan sa Bohol o sa mga netubong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City o Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City nga mikaraso kinabuhi sa pipila ka mga tinunan.
10: Sa DepEd nga side vice, nag-istorya pod mi nga ang ilahang mga security protocols gali ato naman ning maobserbahan karon og sugod ang ato ang mga security guards na sila inspection karon mga eskwelahan na malit na og metal detector. Unya ang latest ani kagahapon kay istorya mi sa Science High nga principal nga mooy ako ang eskwelahan sa akong bata. Doon na nay intention nga mudugang og security guard.
1: Gihatagan o gibugaton ni Aguzar ang kaminong danon sa hugot nga koordinasyon o pagdinabangay sa Parent Teachers Association, Department of Education Tagbilaran City Division, Tagbilaran City Police Station o City Government of Tagbilaran aron masiguro ang kaluwasan o seguridad sa mga estudyante magtutudlo o kawani sa mga eskwelahan. Ang PTA, pinagi sa mga officials nini, uban sa kapulisan, DepEd o paggagamanang lokal, nagpahimutang sa mga pamaagi kung unsaon paghatag o mensahe o pagkigistorya sa tanang mga ginikanan sa tanang 26 ka mga pampublikong tungan sa dakbayan nga mapasabot og mayo ang mga lakang sa seguridad.
10: Ang pinaka-challenging na mo is DCPNHS kay dako kayo o gitong dito sa Kabawan pero on board po ang ato ang mga PTA officials ni ini. Ania, bisag agmay ang eskwelahan ato ginis lang giawhag nga magkat-on og dili malimot no nga naatay daghang pwedeng ma-access nga information og mahatagan sa mga impormasyon aron matagaag responde ang mga issues and concerns.
1: Lakip sa buhaton sa mga PTA maong parent guidance orientation o parent meeting aron masayran ang pamaagi ilabi na sa seguridad sa mga tunghaan.
10: Appeal sa among buhaton naatay parent guidance orientation og kinahanglan i-parenting talk ni sila ato ning buhaton vice.
1: Gihugtan sa mga pampublikong eskwela ng ilang seguridad, pinagi sa pag-inspeksyon sa mga musulod, gipakusgan o gipaligun usab ang police visibility subay sa mando ni Mayor Jean Yap sa palibot sa mga tungaan. Dugang pa niya, ang mga tungaan na malit o metal detector aron dili makasulod sa eskwelahan ang hait o delikado ng mga butang.
10: Na sila yung ongoing mga surveillance anibay si Chief Bicoy, ang ato ang Chief PNP diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Very responsive kayo, no? Labi na sa mga panghitabo nga online hawk. Kampantita nga ang ato ang kapulisan wala nagpasagad ni inigali karong bago, diya tayo nadawat nga threat na po, no? Online threat, dali kayong nahatagan o kasulbaran sa atuang kapulisan in the sense nga na-track na yun nila, na-trace nila ng mga hoax reyun nin.
1: Gawas nini ang ubang mga public school sama sa Tagbilaran City Science High School nagplano ng budugang og security guard. Bisan og hoax o dili tinuod ang pagpanghulga sa mga eskwelahan sa dakbayan sa Meging Buwan, sumala ni Agusar nga kampanya siya nga dili magpasagad og mulihok yun ang kapulisan sa Tagbilaran sa pagtubag sa mga hulga sa eskwelahan. Gikan na sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
3: Good morning, yan pamaong naminaw karon, Boy Ray, pamaong, Tams ni Perez, Ruben Perez, dan sa lungsod sa Panglao. Ma'am Linda Pasco naminaw pod ng Mary Discalyar, si Moloy Discalyar, o si Am Discalyar. Usab naminaw pod ka na ito karon, si Lydia Batuon o Gramonito Batuon. Naminaw o nagtanaw, gikan sa USA. Sa atong police report, duha ka drug poacher na sikop kaganina ang kadlaon sa Barangay Dao, Tagbilaran, o kagahapon dito sa lungsod sa Clarín. Atong paminawon ang report nila ni Willie Maestrado o Cel Remolado.
11: Ang tricycle din sa siyudad sa Tagbilaran ang nadakpan sa baybas operasyon nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Alberto Ripaponte, 43 anyos minyo alias Pambirto, o galumad ganing nga mulupyo sa Purok Size, Capitol Valley, sa Barangay Daoning, siyudad sa Tagbilaran. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nagpaigayon kini sa anti-illegal drug operation diya sa Barangay Dao. Nasundan nini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa gikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Garel Rose Romo sa Barangay Dao ug sakop sa media. Usa ka police poster buyer mipalit nini usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 3,000 ka pesos. Pagtunol sa gikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon nini, laing pito ka mga putos ang nakuha nga gibanabanang mutimbang tanan ngadto sa 12.3 ka gramo ug ganahan sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 83,640 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Alberto Ripamonte.
12: Sa lungsod sa Clarín, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Clarín. Naitabo dito sa Barangay Kandahik o ang suspek gibutyag sa kapulisan nga usa ka 32 anyos ulitaw lumulupyo sa Barangay Mataob sa lungsod sa Clarín kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang Cebu kantidad sa 500 pesos og lain pang tulo ka putos sa gituhoan usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip na ang cellphone nga gigamit niini. Gibarabana nga mutimbang ato sa 3.97 grams kantidad kapin sa 26,000 pesos ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa barangay official sa Barangay Kandahik, Clarín o gasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Clarín batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
0: 30 minutos, pasado alas 7, dito sa itong DYRD Breakfast News. Good morning, ito kang Aris Baldoza. Good morning, usap nga ito ni Victor Hinay diha sa San Vicente. Purok Uno, lungsod sa Cortes, ug nato kang Julius Doy Madanggit, may nga buntag na mudiha. Nasiko pang usa ka 61 anyos nga tigpamaligya kining mga krudo atol sa bypass operation diha sa lungsod sa Tubigon. Atong paminawon, alagad earn pahayahay.
13: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 61 anyos nga lalaki atol sa usa ka bypass operation batok sa gituhoang ilegal nga pagbaligya og petroleum products da Daplin sa baybayon sa barangay Ubayon, lungsod sa Tubigon. Odto, Agosto 20 nining tiga. Ang nadakpan gila nga si Jose, 61 anyos ulitawag Residentes Purok 1, Barangay Ubayon, Tubigon, Bohol. Sumala sa report ng operasyon kay Panguluhan sa mga personnel sa Bohol Maritime Police sa Tubigon Maritime Police Mobile Team o uban sa Bohol Police Provincial Intelligence Unit o sa Tubigon Municipal Police Station. Pagpanguha ni Police Major Bonifacio Tanyula Jr., Station Commander sa Bohol Maritime Police Bohol. Ang suspect nakuhaan og napulitan usa ka 20 litros sud sa usa ka container nga sudlanan nga dunay diesel nga gibaligya ngadto sa usa ka pusir buyer nga gibarbarang kantidad ngadto sa 500 pesos na recover usab ang laing 14 kaga container nga adunay sud nga diesel nga gibarbar mo timbang ngadto sa omo valor ngadto sa 14,000 pesos nasakmit usab ang usa ka pink motor bangka nga adunay markang Indyrecel gigamit nga gituhan suspect sa pagpadagan sa duha ka mga diesel nga pagbaligya ngadto sa kaisilahan. Ang operasyon kalabutan sa gingong paglapas sa Section 2A pambatas pambansa bilang 33 nga nagdili sa illegal nga pagbaligya at pagpatigayon sa og petroleum products. Human sa operasyon gidala ang suspect ngadto sa Bohol Maritime Office alan sa proper procedure o booking. Alaw usab sa pagpasakag kaso ngadto sa gikathapan. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, ni Luciano Mikayabas. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Artemio Pagong, nagtanaw gikan sa Plaridel, Misamis Occidental. Good morning. Mabiti humawid nagtanaw. Ni Jewel Padillo Bernabe, nagtanaw pod. O si Ricky Lubguban, nagtanaw. O si Juanis Narisma Ugatis Prima, nagtanaw live ikan sa Kabayugan, Kalape. Tista Bohol, upahigayon ng World Cafe of Opportunities Job Fair, karong Agosto 25, dahil sa Bohol Cultural Center. At maminaw ng report ni Zara Arquiana.
14: Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA mupahigayon sa World Cafe of Opportunities o WCO Job Fair karong Agosto 27, Martes sa Bohol Cultural Center, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang WCO usa ka sector-based job fair nga gipasiugdahan sa TESDA kauban ang Department of Labor and Employment ug Bohol Employment Placement Office. Sa top-rated radio program inyong alagad kagahapon Webes, miingon si TESDA Bohol Provincial Director Dr. Floro Rinca nga dungan sa National Tech Voc Day nga tinuig nga gisaulog ang WCO usa sa mga kalihukan sa TESDA sa mga nabansay nga trabahante nga kinahanglan pamangita og trabaho human makakuha sa ilang mga national certifications alang sa pipila ka mga kahanas nga gikinahanglan sa industriya. Matod ni Rinca, tumong niini ang pagkonektara sa gobyerno o pribadong mga ahensya ngadto sa mga graduado sa technical vocational training alang sa trabaho o pagsuporta sa mga intervensyon aron mapauswag ang mga kahanas sa mga trabahante. Ang kalihukan nagtigom sa mga employer o mga kaubang ahensya lakip ang DOLE, DTI, PhilHealth, Pag-ibig, PNP, PIA, NBI, SSS, PSA ug mga LGU. Ang mga graduado sa TESDA sa construction, turismo ug agrikultura hatagan og on-the-spot interview ug on-the-spot hiring alang sa local ug overseas nga trabaho. Ang mga TESDA Provincial Skills Training Center sa Inabanga, Tubigon, Bilar, Pilar ug Hagna ug Balilihan ug mga pribadong Technical Vocational Institute magdala sa ilang mga graduado nga wala pay trabaho. Samtang ang kalihukan bukas alang sa mga graduado sa technical ug vocational sa TESDA, ang mga nag-organisar nagbukas usab sa job fair alang sa ubang mga nangita ug trabaho. Giawhag ni Rinca ang tanang mga aplikante labi na katong adunay mga sertipikasyon sa TESDA nga magdala og mga gikinahanglang dokumento sama sa resume o biodata ug uban pa aron mapauswag ang ilang tsansa nga makakuha sa labing maayo nga mga tanyag sa trabaho. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arquiana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, ito ganis maintinguha sa Island City Mall.

0: Balik rin sa itong mga balita, din sa itong dapit, laing aksidente sa kalsada diha sa lungsod sa Baclayon. Motorsiklo, nibangga sa usaka bao-bao, driver na angol at paminahon si alaga June Gutierrez.
1: Dagan diris sang Galeras Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo humakini may bangka og bao-bao diha sa lungsod sa Baclayon. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Angel Galeros Jr. nga lumad kun sa barangay Kandulaw sa lungsod sa Lila. Sa tuon sa era gahapon sa malas 3 imedya sa sayo nga kapunan nga padog na unta kini muuli kani si Angel Galeros dulan sa gida nga motorsiklo pag abot sa may barangay Santa Cruz sa Baclayon. Wa siya makabantay sa iyang nahisundan nga bao-bao nga gidriba ni Ruben Bisande nga lumad taga barangay Santa Cruz Baclayon na may kalit kini og liko. Minundan nga nabangga kini si Angel Galeros ug mayantang pakaloko. Sa tuwang mabaginabi ni Police Staff Sergeant na Eric Puentes, Police Alonso sa Baclayon.
2: Ming liko.
3: Ang trikap.
2: Unya, ming bangga ang smash.
3: Ngayon, nagsunod.
2: Padong nising ang trikap, sir. Padong magbilara, padong magbaclayon. Unya, pag-abot tayo sa Santa Cruz ng muli ko na sa collect turn, tusok og daga ni smash mo itong ibangga sa trikap.
3: Sa bante, doon sila ba?
2: Sa minayon.
3: Opposite sila, okay, sunod.
2: Nagsunod, sir.
1: Nabuntag ato ang nagisusi ka nga driver nga nakabangga o bawabaw nga si Angel Galeros. Nakaangkong ka mga angol, bunok siya kalawasan o nanausap ko ni siya sa luwas nga kemptang. Gika lang din matangan sa Galeras Medical Center. Kansalir ito sa Mutseris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD sa Digan sa Balita.
4: DYRD.
0: Mas hayag na karon ang Dagohoy Street diha sa Barangay Smanga og Tiptip og ang Buhion Street sa Barangay San Isidro og Kabawan. Human, makumpleto sa City Government of Tagbilaran ang pag-upgrade sa ilahang street lights sa mga lugar. Ang modern og efficient mga street lights nagatumong kini sa paghatag og mas maayong visibility, safety og security. Alang kini sa mga residente, pedestrian, driver, guban pa mga road users, ilabi na sa panahon sa gabi. Matod ni Mayor Jane, maong modern og efficient street lights, dili lamang naghatag og kahayag, kundili naghimo sab kini nga mas luwas o mas maabi-abihon nga palibot alang kini kanatong tanan. Ang street lighting projects, kabahin kini sa paningkamot sa City Government of Tagbilaran nga mapalambo ang safety og security sa mga barangay og mga kadalanan nganhi sa syudad sa Tagbilaran.
4: DYRD Radio Balita.
0: 18 minuto sa di pa mag-alas 8.
5: Good morning. Good morning ni Dodong Plaza. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nagtanaw po ka nato si John Mark Yungson. O kasam, nagtanaw si Lydia Arat. Si Nis Jewel Padilio Bernabe nagtanaw. Doki Pon, Jonathan Abadingo. Nagtanaw po ka nato si Fel Borja o Celeste Mijares. Sa balitang reunal, gibakwi ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano kung Gun-Gun Gika ang hingpit nga pagdili sa paggamit og cellphone sud sa mga tungaan human sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga apan gitugutan na ang mga estudyante nga magdani ini alang lamang sa emerhensya. Una na nga gimando sa mayor ang hingpit nga pagdili sa cellphone nga nagsugod natong Hunyo 29 karong tuiga. Kinitungod sa katuyuan nga makatutok sa classroom, mapalambo ang reading comprehension o mahiuli ang maayong relasyon sa mga estudyante. Ang direktiba subay sa pagmamusil na itong Hunyo dito sa syudad sa Tacloban, dinduha ka mga minor de edad nga sospek ang nakapatay o tulo ka mga estudyante o nakaangol o ubang mga biktima. Bisan pa nga gitugutan na ang mga estudyante nga magdaog cellphone so sa school grounds, magpabilin sa mga istriktong polisiya bahin sa paggamit ni ini sud sa mga classroom.
0: Kahintang sa panahon, human ni ini.

0: Report.
1: Para sa lakats panahon, atong paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ani akini pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo tulo ka weather disturbance nga gi-monitor karong adlaw. Duha ini mao ang Lopez area o usa ini usa ka bagyo nga naa sa kaning tulon nga naa kini sa gawas sa far or outside Philippine responsibility. Una kining mao nga Lopez area nga naa sa northeast of Ibiat Batanes nga si formerly nga si Nining. Kining mao nga Lopez area hinahinay na ni nga nagpalayo sa atong nasod, wala na kini epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ikaduha, kining mao nga Lopez area nga naa sa east of northeastern Mindanao. Samtang kini mao nga Lopez usab, medyo mangyang chance nga mahimo usa ka bagyo. Sa kung mahimo siyang usa ka bagyo, gumikan sa unfavorable condition sa mong area, malosalos na usab siya o ubos po ang iyang chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ikatulo, kining mong severe tropical storm nga doon na international name nga si Saudel. Base sa pagbana sa may alas 3 sa sayong sa kabuntagon karong adlawa, ang severe tropical storm nga si Saudel, ginabana kini basis na ng available nga mga data na kini mahimutang sa 2,735 km east of Eastern Visayas o na kini sa coordinate nga 13.9 degrees north, 149.5 degrees east. Samtang kini mong bagyo, nagdala kini sa angin nga doon na gikuskun nga mukabat nga doon na sa 95 km matagtak na doon sa sentro. Uga doon na kinigastinis o paghurosangin nga mukabat nga doon na sa 115 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, aminan-imanang kasagpan or north-northwestward nga doon na gikuskun sa pagayarog 25 km matagtak na. Samtang kinimong bagyo, posible kini nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong umaabot nga Domingo o Lunes next week. Kung makasulod na siya sa PAR, panganganlan siya o tropical storm nga si Obed. Samtang kini mong bagyo, base sa pagbarabana sa iyang movement or sa iyang tracking, expected kini musulod dito sa may interpoint niya diha sa may east of Northern Luzon. Then, base usap sa pagbarabana, starting karong next week sa Lunes or Martes, mapabalik na usab pag-enhance kining maong southwest monsoon haba o habagat, gumikan nining maong tropical storm nga si Saudel. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab sa mga kalungsuran ug Tagmians Tagbilaran. O gingon man sab ditong napita sa Mindanao karong adlaw, makasinati itag mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanag-om o gadto na sa usay o dunay managuman ng kalangitan. O ginupanan sa panagsang ang mga dakakit mga pagulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o gadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatan o pengon nga to sa patang kasagpan, nga may mapuslabi sa tibog Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o ingon mo usap ditong napita sa Mindanao. O samtang kadagatan na ining malugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Din sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Denila lang ko top, kininagikan si Dios di Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunodo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bante ang DYRD Breakfast News sa itong kini sa Maying Tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Nagang salamat o Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 12 minuto sa di pabagalas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B.

0: D-Y-R-D. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga baterya, motorline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo, BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Magpahingayon ng Department of Education o usa ka nationwide school safety drill. Karong Agosto 25, isip kini kabahin sa gipakusgan usab nga mga pagpangandam o mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan, nunot kini sa mga insidente sa pagpamusil. Gikonfirma kini sa Malacañang among schedule atol kini sa usa ka press briefing. Gibutyag usab ni Palace Press Officer Claire Castro nga padayon usab nga gisusi sa gobyerno ang sitwasyon sa seguridad o mga kasamtangang mga lakang sa mga eskwelahan human sa bag-o nga insidente dito sa Ateneo de Zamboanga. Ang DepEd kaniadto nagpahibaw sa paglusad sa usa ka active shooter drills sa mga public schools sa tibuok nasod, isip kabahin sa mga lakang o niya aron sa maandam ang mga estudyante, mga magtutudlo o personahe sa eskwelahan alang kini sa mga insidente nga naglambigit sa mga armadong tig-atake.
3: Halos 7,000 ka mga piraso sa ebidensya. Ito gyan sa ICC prosecutors ngadto sa depensa ni kani Presidente Rodrigo Duterte sa dili pa ang nakatakdang trial karong Nobyembre 30. Ang labing bag-o nga hugna sa mga ebidensya, dugang kini sa naunang mga material nga ito gyan sa prosecution ngadto sa depensa, sukad nga gidakop si Duterte og formal nga gikasuhan sa ICC sa Crimes Against Humanity kabahin sa pagpatay sa war on drugs.
2: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.